this na a proclama libi ang agadu and mina Marco saling daily di echaya proclama ya kongiu mi pisi taki e aliki and taki e taigita sama tufu de aliki a proclama ya libi ang agadu mi sabi taki nasuso okani sama ya aliki mi bali ala sama odi de aliki a proclama ya gadu bung gadu bigite embun fascinabi kaba ma ala dei aja pegi mengai ala dei gadu esolu givi enda che de gadu ewani tu fu usolugu gi tawantu mina Marcos aling dele fia sabi mineng kanya foslesi aliki ofalanga ya be aliki mi balewodi namas ma fidele a gran galon di de novo ambassador fusanai aini naini gana ai baleo di tu mi kain ke fausa be man e me ka programa ya ta de abesa lon ko fa abe me ke wa mi bi tu programa be me ke en abe shiti gi mi ube breiti mi baleo di na la se ambe mi si wan bu aliki ta ki sa aliki an apisi en pikita sa mataki a programa libyan agadu de na radio en pikiten taki di de wo kon manten ala di de wo kon mancha lufe lufu denka aliki a programa ya baka na radio Shalom 94.5 odi ala den festiman ala den timan ala den gansa ma den gaman kapiten basia ala sebe bale odi na ala den festiman fu keliki en we taki gadu gan tangi taki so an programa de we taki aini egi ton ofisa e fu stawi kele ale ki man gadu bun en di gadu bun we genda af dati wogo ale ki wa mo singi da o kombaka anga programa ya libi anga gadu

0: Baka sama mo singi lobi wang. Dan tide mi wani taki taki ala vi meke aini sondu ala libi sama. Ma unavu tang aini sondu ini. Ya, unavu tang aini sondu. Bika gadu lobi vi en fudi gadu lobi vi dan awani fu u libi sama konfi abun fansi fien en fu natan libi aini sondu godo ya adati gadu wani fu ala libi sama lobi alikiman isabi ala sama kon khoboro aini sondu ke fam taki misi sama ayu I kon khoboro aini sondu Anabi fai man ai danaki sama. Ma soy si I komoto wa danga wa mame ke yu. Da I kon khobora ini sondu. Amasa Jesus Christus namo. Nabe kon khobora ini sondu. Maria be oli be agadu be meke takia be pasaso. Inke fa be pasade. Abe olu be fu... Gadu safe be solugu fasanta ebe pocha pikia nyembe Jesus Christus di de gadu safe ma be muteka wali bisa masikin fu konfi anga yanga mi fawe fi enke libi sama isabi efi ya de wan dagu ya po isa fa wan dagu el fi isa fa wan dagu e sisani ofu fa isani fa de Wandago se vient fa ton libisama après ça fa libisama ifi. Dus Jesus ben mouton libisama ben teke wan dugu dugu libisama skin anga. Ala sande wa libisama de fu abe ton fu abe sa fi famenga ifi. Ya. Ale kiban en fu dache de meke. Nyangayu fudi u kon khobora ini sondu ini na wan bunsa ni be jai ni bi ne ngadu giwa wan kodo man pikin fien di de ka Jesus Christus fa konde ja upesi ya fa konde de na upesi de de weki baka sa ja bem de ja upesi abem te ka sondu fu ne ntapu abem chaid a sondu fu wi En abe mu ton libi sama ya na fudache de abe dede weki baka aini insondu lobi wang. En di Jesus Christus du dati lobi wang a dede weki baka en a libi futego fo usefi sa libi futego ya nas di difese sintaki bika Jesus be lobi wite Aga wan kodo man pikin nan gadu be lobi wite agi wan kodo man pikin ya be abi Jesus Christus fu de janyu pesi en taki abesate ke den sondu fu ne en tapu lobi alikiman en fu taki bi ibi wan sama di bi oteke Jesus a inden libi Nabi ogu de lasi mo ma abio abi libi futego ganas drife sestim. Alikiman ene futide I teke Jesus a ini libien ke ifo lusu maratuan taki I de eisan agadu taki ya wawan sundu sama ala sama hojobora ini sundu dan da ekisi padon fi sundu en dan Ye abi alibi fute wani Jesus Christus. Isabi wan fute sama di ve kon anya Bible, di ve si anya Bible. Amasa dafet bede wan skapu aktiman ma la tra beton konu fu Israel. Dafet be kobora ini sondu. Volgens a Bible, dafet bede wan sama di be pe poku abe de wan sama di be feti, un feti man. En ouke abe de wan politik man, ke fam tak kababe de konu, en ouke tu wan yeye sama. Davos abe pati, den sani di abe michanyen libi, aini den psalm te yeye de taki psalm sinyi, psalm so, dana I dava si kifi dem mo ganse. En abe soy oktu dem fasi fa abe chai taki abe dem wansa ma di be poeme ke singi. Eh, if we lazy 2 Samuel 23 verse 1 Amos 6 anga feifi. Aini manfu den sani di abe taki en ke faabe kisi bigi wini desa ini den sani fie en den sani abetaki abetaki ofa faabe kisi bigi wini ma oktu den momenti faabe abe abibu dufu abe no, sani abe goso bang en ke faabe mude ma dafet be kons en abe sabi wan sani aini sondu mi manga mi dame ke mi. Aini sonu mi ma kisi mi. Psalm 51 vers 5. Hmm? En dati be meke dafat. Be abe fustan taki. Aini sonu, pardon, en manga en dabe meke. Ma sambe meke dafat be teke sania. Abede taki na wansani taki enda ange ma abe chayne sefi bu di dafet komeke di den meke dafet ma tapu anfasi den kishenge abe bu yes dafet ma ange anda abe to ne mi abimo pikin dafet be gyalasta wang de me to me yali na samadi be to fokansa atende to en den kisi pikin des na dati ba fu fu sta mo bu sa ma sa da fu tu an ta ki ha da umu lu ku fo si sai de da fu basically fi psalm 51 en fu si a taxi a so fer sufa mo en ke fa ma sa da fu en ke fa David beskifi en ke uluku en na fasi de fa askifi na pisi de fa wortu salam feif ten cha wang na wang en ke fa usa taki na wang spiki fu ansama di dae libi David dae libi fu a fasi fa be libi aini en fa anya anya tende fa be du ya be chayen se fina fastaki abego wakanga batsheba ah batsheba be de wan uman fu anta ma wan su dati fu dafat ya and di masa dafat be wakanga batsheba ya abego holy be neng dafat teke aman fu batsheba dola sanite Fabe go si bia usu fame mditaki na enge auma abe ma dachi abe waka bika enke fau taki amaya so be abe de wamandi be an abe de wamandi be de trow abe wan fito fasi ataki mi apoi konde ya usu go usu go si bian au manda den ta wan de anda e de ya nya felt of the feti fu esra led ma te fu kaba da fat po chaman na fu only ni den kien ani den kien dan dafat fenya uma te kempo chau swang e libi de me ke pikin a pikin de konde de me kwanto ida pikin na pikin de ton ko nu baka dafat les dizi absalom 15 chau ya na fa dafat bedai en libi como po anya du ya bedu de anga Batshiba komiti amafen uria. Efi leja toli jaini tu isame wel. Eye. Tu isame wel mambuku fu au pesifa Babel. 13 wanchang atinadi. En daram meke masa dafat be abe taigi gadu ufra sondu gadu de. En abe begi fufu kisi pa non. En abe wani fu kengi. You see? Dus kisi pardon herstel dus fu kengi na den sani sain Absalom ya e holi. Vanaf het begin van Absalom ya, Psalm 51, 15 jaar wang. Is hij massa daarvoor bij actie gaat doen barmhartig het chaliati ondanks den zijn hij bedoel en is zondu en ook to abitanga is hij bekaal daarvoor besabit ook zo aan zijn hij amudu maar pikita kan hij verzeven dat hij misabit de ogi die mij doen den jami fesi den de so kele kele am fesi me si den so dun isi taki a si den so dun a sabi den so du jadu en a si den so dun en fesi isi a si den so dun en fesi unkwe me le isi en giwi aini a bebel skifi taki aini verseifa taki luku di mi hoboro ogi du be gaini mi kaba sondu be di aini mi kaba di mi ma holi be fu mi isi dati masada afa taki en David be sabi dati tutu Aigina petaki. Daki naini, I need sent 10 yen mauli befien. Nya janga den taku doinyen. Ene hili bilanga. Adu sondu sani ya ficha gadu fesi. Leten ke mianga ilo biwan. Madavet bekaya gadu. Fa begin pardon fu Allah en sonden fa be washing king. Aini vers 9. Ai taki de taki. Pu Allah mi sondu. Da mi sa king. Wasi mi. Da mi sa veti mo inke katum. You see? Da fa begi. Aksi gadu fa pu Allah en sondu. La toan ta kia da en libi ak. Awani kengi fu ala den fasi. Ala ja sabi ta ke en libi. Adogi agadu fesi. Ma ako na awan pe espi a itaki gadu gim padun. Fu ala den sandimbe. Dum sa ta kem dogi. En fu da afat bakse yu awan se. Na awan ta ki. Wan kodo oplosen namon bede fu en sondu. Nga den sani dogi jay be wani du. Nataki gadu begin wa nyun ati. Enke fa fes 12 taki. Bika na anyu ati den namo beka ye pien fa nabi a fasi de mo. Ma fu kengen fu fa be du libya gadu fesi aini sondu. Anga den fasi taki abe sabi gadu aini den sani bika. If be sabi gadu aini libi abe ugo du den sande fuki wa man fute kien frau. Fien frau ede. En aksi aini fes 12 taki gimi wa ati gadu. di wani dini you wan wan. Give me one nyunyu ye ye, ye am begi you wan wan. Usabisa na am begi takulo bi wan. Ye sakai savior gadu fesi. Ye taki gadu na yuna gadu. Na iwani mu pasa, you mi wan dini ayuna gadu. You see, ataki na yo wami wani am begi. And so abe sabi taki na wan kodo fasi ya namo if gadu gen wan nyuati. Na disi namo wa ati di wani dini gadu wan wan. Wa ati anga wan yeye di wani am begi gadu wan wan. A sonama besa como paña sondo libifien alikimana se figimianga yo efu wandi ni gado fu wandi bi gado wabi fu gien we ati anga dini anga wihi ati anga wi fu stan en am begin como taño yeye na sani fu buba mo fu na mama como paño yeye and so david besa bitaka datina mo besa ye ping adatina mo ye pimianga itu. And I nyapi si api ay taki, give me, na meke wanyu, you see, meke wanyu ati gimi. Ay budulu taki, and kefagadu be taki ay ni, kedeses wang, verse wang, gadu be meke ahima lang agon tapu, and ape abe go namo taki na gadu, I need to teach any kinesis and force book of a Bible. Pay a taki gadu be make he malanga gon tapu. That apede Allah samajelation air can gadu. Esa taki na gadu ne na wan kodo sama. Di be make a gon tapu ne wan be doing. And the cheki taki na emu wana gadu. Di ka meke ala sani. Ne, ka meke ala sani. If mianga ye duwan sani, we meke we duwan foutu na mo e duwan sondu na mo e goiko, we begi we du, we meke mo iti ma e pasa da agadu unwan sapu waini. Dati nene unwai mufitou. And im wani da u yepi u. And dati meke we fustan taki masa da afat. Be erken tusania taki abe afer wakti taki na abe sabi en abe hope taki gadu be ukengen wana gadu ne na awan kodo sama di kan kenki sani ne wan kan meke wan sani di asanya de if i de wan sama ya che ye du wan sana mo kuta ki ye angi namo ala dei fu dingi sopi e dingi sopi namo e dingi sopi namo iwani komo toma ya manko mupo bika inabia kakti wangadu poi fu puyu fu tapa dingi fa sopi wisi sana sandi edu isi gadu abia kakti anga makti de bika na gadu emeke sani en na gadu e pu sani ala kakiti di wafanudu fu meke wansani pasa en fu pu wansani na gadu egiwe na gadu abiem en okto taki afeti di David babi teka asondu senten jem mabe meken na gadu wawan abi akakiti de fu kenya sande fu ye pien fadu den sande mo Libya in his own room. And there we lay see for saving. That we see taking massa daft. And be make a sunny as or so one fussy. The econ amakandi. I know one sunny attacky. Look who I need sundu. Mi kongobora luku demi kobora takudu be jaini mikaba sondu be jaini mikaba demi maholi be fumi. You see? asani di den santu sani ai kom fitianga makandi den tu wotu ya anka rekta kei tanga sondu da is ki vene taki da is taki de taki a da che de meke mie e du den ugi yaso di mie du yaso mie libia ini wan sondu fasi bika fosi mi kombora kona gonta pia sondu begia ini mi ataki mi be komeke aini en aini dati den kisi mi adate soy wi gona am atfa en mangen da kishen tu sondu sama at wan sondu pikinde meke aswa dia gala libi sama matei konte ke isas da gi paron fu sondu ye isas to aini libi sama skimbe kobora amna tem pa na be wan libi sama en pa na gadu sevi meke a be kobora aini sondu da isas nena wan kodo libi sama dinabe kobora aini sondu ala ta libi sama mo da tete me ko abi dai libi fanudo abi fanudo ke fadafat dai en libi di atake gadu pu pu pu ataku atiami de wani sondu di mi wantati ge angi fu yu di wani dini di wan saka en sef gi yu en lubiwan ala libi sama abi bakeren fanudo En nara me ke Absalom 51 ke wa Absalom fu a skifi a wa mpesta ki a fu du buta da tan taki fu isabi sa ye du butu to ye go taki ye go butu fu ansani to san da fa taki de umuteke lobi wang fu ansani fu pochanyo libi taki usevi abi gadu fanudu abi dae libi fanudu efu wansa ma wamanga wanda koma kandi taki dan Vinci nine sondo atu sama di tona fasi kwa gadu wani ma omdat mi taki kaba taki dada nga maifa be pasa gadu mofu en ala sama di koko bora nga gonta pi ala libi sama efi yu baka ofi wete ofi taya ofi gun ofi lebi ala libi sama Vinci so utu nasi na yu yu na wan piki baka piki fu dada nga maifa And do dati u kokobora den wi na sondu sama en wabi kisi fu pardon fu sondu fa nodu di da fatma be kisha be du sondu ya be oli befin na i masra be abi ganye to nya oli be fu da fat mar minsi soutu sama ide minsi santa eli bia i kisi wan pika piki gabi fa nodu e fi kisha nga wa uma wa man Fadae libi kondini gadu. You see? And Mara a Babel an Psalm Yaf, Psalm 51 and I soy na wan fasi taki dafat ma besonu.
1: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
0: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margo Saling Daly die dit mag verzorgen. De Heer is goed voor ons allen, anosto. Hij doet zijn zon en zijn regen neerkomen op een ieder. En we mogen hem danken dat we vandaag mogen leven. We gaan zo naar muziek luisteren. Ja, dat we de Heer groot maken. En dan gaan we verder met het onderwerp. Maar daarvoor ga ik eens een recept geven. Het onderwerp, de beste voedingsmiddelen voor je hersenen.